0: pergi că ine se miște pe aici, pe ea putea vrei în față.
1: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh.
2: They don't run away.
1: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
3: N-ai gost naturali, n-ai gost nici vole, știi?
4: N-am gost nici muzică. Bravo.
1: 890.
5: Radio Energy.
6: Radio Energy.

0: sunt la Radio Energy Vodă după Prisprosteane.
1: Ce să te citirinai să... Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.